0: i det bløde mit så godt, der er dyrs. Der var dyrs.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.